0: Haydi bu Alexi kulata çikita.
1: Haydi.
0: Çiki çikita. Haydi male.
1: Haydi zor.
0: Çiki çiki çikita.
1: Çiki çikita.
0: Haydi kulata çikita. Çiki çiki çikita. Haydi male. Çiki kulata çikita. Çiki çikita.
1: Nikos Makropoulos. Baba ne, הבחור הזה שר את השיר הזה, איזה מותק.